jama Oluka fara vina jama nana tuma Aluye se koniya Aluye se sangara Kasi mani jama na kono Aluna na ya ya nabi karamo rayi na kangam kono Alama kiti wotala Alakiti ni medela Manju